a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zove nikomu, ako si ti, odakle si? Ja se zove nikomu, ako si ti, prvo seksi si?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: svežim.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Друже, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je bilo.
2: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Sad bi bili očevi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun Marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Alkum pera, omas koči. Šta tu vide moje oči, sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušuk,

onda sat i frtelj tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz komšiluka. Tačno je 15 sati, 31 minuta i 50 sekundi. U nastavku bit će dosta dobre muzike, bit će tu i vaši muški želja putem telefona i putem SMS i putem Viber poruka. Danas je 17. juli 2026. godine. Evo, neki su nam čestitali rođendan, mada je rođendan tek sutra, znači sutra se puni 30 godina kako smo sa vama. Rekao sam vam da vas možete zvati na 434-888, da možete pisati na Viber broj 062-045-118. I za sami početak idemo da poslušamo pozdravnu mušku numeru, a to je Darko Lazić, Kraljice srca moga, a poslije toga odmah ide muzička želja, može li za mene muzička jači nego ikad, može. Dragana, ide za vaša muzička želja, znači Darko Lazić i Kraljice moga srca. Samo da kažem da je u Ugošći trenutno 31 stepen Celzijusa, malo je oblačno, ali je vruće, toplo, kako god želite, baš ono toplo.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bio je to Miroslav Ilić i Šebran Šaulić i Mile Kitić. Sve vaše muzičke želje u nastavku ćemo slušati Enesa Begovića Bosanac, ali prije toga slušat ćemo i Toma Zdravković, pozdrav iz Parnog Bugojna. Toma Zdravković za Ljiljanu, bit će za Ljiljanu, a prije Ljiljane idemo slušati Šaban Bajramović. Ljiljan Dede, dobro poznata pjesma nakon utakmice Amerika i Bosna i Hercegovina. Slušat ćemo Enesa Begovića Bosanac. 43488891 610 negdje tamo. Halo?
2: Halo, dobar dan, Đuho, kako si?
1: Hvala na pozivu, Tarik, dobar dan i tebi.
2: Pozdrav tebi i reži. Pjesma bi bila od Halida Besnića Čardak.
1: Čardak bit će.
2: Hvala ti puno, moj Đuho, čujemo se, sve najbolje ti želim.
1: Hvala Tarik, tebi na pozivu, idemo dalje. Znači imamo Šabana Bajramovića, Giljan Dade, Šemsa Damlepan, Tiš Bosanac i Toma Zdravković za Ljiljanu. 434888 062 045 118. Evo još jedan telefon, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Puno pozdrava Đuha za tebe, za sve slučatelje radi Vogošća.
1: E, hvala.
3: A za mene, ako možda pjesmica, učilo sam Enes je poručen.
1: Ja.
3: Od Mihada Libegovića, Soba s pogledom.
1: Na tugu.
3: Jes.
1: Biće pjesma.
3: E, hvala i prijatni ugodan dan.
1: Hvala vama na pozivu, prijatni ugodan dan vama. Nadam se da se imate s čime razladiti. 434888, znači Begović je tu. Šabramović, sve to tu, halo.
4: Evo i mene trojki.
1: E, dobro.
4: Da potpunimo naše.
1: Jes, jes.
4: Ovako, selam žuho tebi, njima dvoma i ostalim slušalcima.
1: Hvala u njihovo ime.
4: A pročitala sam, pošto su mi ukucali da pišem poruku, ja neću da pišem poruku. I pisali su mi, ukucali su mi Edo i Adrija. I piše tamo neko ima rođendan, sad ko ima nije bitno.
1: 30 godina, ali to je sutra tek.
4: A to je sutra, eto sutra. Od mene čestitka unaprijed.
1: Hvala.
4: Nije bitno da su mi živi, zdravi, svi vi.
1: Eto, na sutrašnji dan je zvančno počelo da radi radio i televizija. Da,
4: znam, pa tako su mi slušali posle svega svih jada. A ovako, a meni hajde nešto od Balnom Slimovića.
1: Biće.
4: Hajde, živio, prijatno, svako dobro.
1: Prijatno, hvala vama na pozivu, a mi idemo dalje slušati napokon ovog Šabana Bajramovića.
5: Učala ne daje

Bije to jedan od broj vaših muzičkih želja. A ostali ćemo realizovati Osni Hada i Enesa Begovića i Vesnu Zmijanaca u nastavku emisije. A svima vama koji se trenutno vraćate s posla kući, polako, nemojte žurti, ručak vam je vjerojatno spremio, a oni koji nije spremio, nek negdje odu usput ono što bi se reklo, pa nek ručaju. A sad je dobro popit kafu u ovom vremenu. Pa lagan uživaj, 44888 0062 045 118. Nihad Alibegović i pjesma Soba s pogledom na ljubav.

slušati Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene, i slušat ćemo Kolaps Band, Moje sunce, zatim Ljuba Alčić i Drumska kafana. A između toga normalno ide Marketing 062 045 118 i 44 888. Uživajte uz dobru muziku.

Ovo što slušamo je Topalko i Moje suho zlato, slušat ćemo još Lutko moja od Uroša, zatim ide Znamenje moje domovine, pa tačno u 17 sati ide i Hadžibega, vi ostanite i dalje uz program Radija Bogošće i uživajte uz dobru muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Nekad vala ne volim ni srest neke ljude koji me dobro i dugo znaju. Čim ga sretneš, spomeni ti sve čega si se vazda stidio, a što si i zaboravio sve dok njega nisi sreo da ti to spomene, da te opomene kako ti nije zaboravljeno, niti će dok si živ života svog. Valjda hoće da te primakne tako sebi, navuče u svoj pličak i tu te udavi, dok usuri, jel dotuče, ko će ga

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Svakog sače peku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značeš da sam bio, a dočekati

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne. Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak. Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.